Ой, Търдинскоп. Гренак е крух, ки галсо узах дробимо. Летво е бил сладак, че туди черн, кер е приврил из твоега сърца. Колито за летом смо зноем поили те, с жули ин сърцем рахляли, гноили сокове живления точила си нам, здорови на есен пълнила нам храм. Здай па е зло пришло над нас. Уграбил туец нам е дома крас. С домаче земля усе прегнал, правице наше потептал. Зато изплюни земля. Семе, ки ти га е туец угрудил сеял. Не ускали му, не дай саду, че туди гредо родних тал. Сай пришел бо свободе дан, ко върне се словенски род изгнан. Спит бо орал, рахлял те, кот негдай. Такрат па ускали семе, ин белега круха му дай. Песем я избрала Боже Волк, брал съм Дарко Полше. На радио Сранка сте послушали Минуте за култура.